wachia tuwana na kariki Uganda ene hiki Uganda kumechane team paki CCA kumechane kukipa mecha kutungu megibete upiyeno umoru kichini apichen ki team pa nek bopuru gina bupiro bachel team nalikipiro bachel nek kiti pa KCCA gileo bachel makinune MTN umunde stadium ene hiki puro ye mungu yu nia ripo mtika piro KCCA kumechane kwa atini tuwa megibu jaro bupiro vungane abiko njigima be mina namoro gineberi kare ni nalikiti kubi imwaka wa marangu yudu mchana boor kuru mtuwa nikipiti kubi liwuma yungu tiki kubi pia retakla ni radio magwicha rikarati yano mwono kiluone Uganda Super Cup inano mwono ya nene tiki kubi mpul karki ni wari ima teka pila rati yano tumpa kisi ena ni radio kumachana ngewa tini siya mamegi matika bini ichi ya bichel gira uja fina wakidi yaro kama kumachana kimane ba mamegi tiki yungu stada mamalu anbaan tiki ba mabeji mingi mkana kanyo pul karki tuku bani ye diwu weng enero we mwono nge mati yano an MKCA kuti yiko te mwono pa wadek kumi Uganda Premier League mpulkani kuti yukeru matek plarati magiti yu mwono mwono yugi yuwa kime te kitugu mamegi uchenero mwono mwono matek plarati yandu kite ya kutugu mamegi kitimpa neke no ene gwa nipuka riba chelo kisi wa nipuka riba chelo pido mpwanyo nga amati ya wea nga amati on team enero we eto gina te kisi enu tika hosting timpa neke

Jami me pa jami o ti o kara chel kiri ba. Miri ti kara chigira wa. Eto pe ki kopa me kai ma o kara chigira pi me ke li wilo. Unyo eto o de kai chuan me ke li wilo. Li wil maga maga. Kwa pu yiru uru me biru chalo jua da. Mani cha wa duchi biru da e da. O pieni pe kara chigira ki kopa ma bae chuan ma bae. Gulu dek ma bae pien jag weno duwa ye. Gulu dek la ke ducho mwede o kojo chuporia me te du dek. Uro ye. Chuan na me chem kara chigira.

ni dano ni enuni en bene gibi konye en tien lok mo wero dano gitie lobo ki kit ma pat pat ki gubu ma pat pat ki kero ma pat pat piene loba mierne wan wabed ma be so lok pa loba tika wacho nini dano ma miyo dano ma chunye yom imiyo mot ngat ma chunye yom mi konyo dano ngat ma chunye yom mi konyo ngat ma ti pero pian loka da tieni loba kerwa ikaber ma pat pat ki kit ma pat pat ani wi lo en dano weng perom eto I chuin I lok palo ba tika watine ni ngat ma chuinye yom kamiyo ngat ma chuinye yom kamiyo mot bot dano en bi beru la lonyo mene ne ye kit me lonyo mal wan wa romu nongune an lonyo ma piki wan wa bi mete ki kwanu lok ma doki lok kumiyo enini chi wa bi neno gin ma miyo ne kelo ki pak yesu wan ma watika winyu lok palo ba ni ana matini gin ma don guru chwin do ba loyo ena yeni lo chan miar ki kongi jo ma ker gi pe miar ki chung kwet gi nini ki chung kwet gi nui ni woke tit matek ma nui yini tiyo ni woke kwanyo me minu ne mena ye tian lok mo wero yesu kristo wajo ni An pa biru pe joma gen go lon no pa biru pe joma gen dong tima be. An a biru pe lo chan. A biru pe joma keru gi pe. Unu itika wachi yesu ki kwa mene yobu tiyu jomini enini weng. Kere yin maite la ka kenyo ni. So umeki na kilo umeki na ma gen giti kenyo. Ma unu ti kenyo. Gin ma legu wu dok gin ma lo ba tika wachu ne ini ana matin ni ena yene wan ma chalo dano ma ene chwe wa chalwa wan wa logo tamwa wan wa timu kisha bot lo watwa wan wa chego neno lo watwa ki wang me kisa Bible wani ngat ma wono la chan chwin lo ba pi yomi kome ngat ma wono ngat ma ker ne pere chwin lo ba pi yomi kome Pao beru mirne Pobe obero tamme nuni en miyari bet kit maite kweri ni. Eto gin ma pier tek lok palo bata wani. Wan miyari wa mi. Wan miyari wa mi mot. Wan miyari wa kony dano. Ma no chwin wa bene yomi ye. Wek wan wa nong lonyo. Pae miyo ma no ikejo. Pae miyo ma no chwinyi pe yom. Pae miyo ma no kuni tika da. Niki tika dini. Ene ni pe miyara ki diye ki diye diye ye. So Bible wani ngat ma konyo dano en bene kibiti muneni ni kibi konye. So yin ma pe konyo dano kono. Lok kumidong peki nga. Peki kelu la kakany. So piyara tekne umyara wan wa kony dano. Dano mati ngat wani mita konya. Yin bene nino mo mita ni miyara ki kony yin. Eto ma put pia nino me kony ma migi mita gwak chao kena put pe miyara kony. Umyara yin ke tute me nino nini ke konyo dano. Pieni ni gima loba wain tika nenone matek tutual. Dok bene lok mengo loko bene uchung ikom genenoni. Bible wachi wa wabi kwano story mo ashel el story ti madwa dada mokane abi waja waja mokane wabi kwano. Bible wani unutie la lonyo mo ashel latiana wubi mo mo lonyo meno futiri. Kawa kwano buk pa luka chora pa wia boro. Chienge a para boro mi oke piara dek. Bible wani a wubi monu tie a wuma tiri mala lonyo. So ubino bot yeso kristo. Kao penyo yeso kristo. Kit yo a ngon mamiara ene donye ke mi polo. Piano logo bot yeso kristo jan madwa dada. O wati la dit. Ana miyane adonye kemi polo. Donko atim gina ngon. Wek an adonye kemi polo. Lok ma doki lok kong lega. Angiyo ma be. Dok bena amiyan shiel miya pa. Chenche biara wari gang lega. Jami wen atimo. Chika pa bene. Angiyo ma be reda. Moma adon pere. Chido penye yesu ni. Piyane jami ni wen ara timo giduju. Do atim gina ngon wera donye kemi polo. Chido win gina ma Yesu Kristo loro. Amiate ke kwan kong dikon.

0: Bukpa Luka, apara boro, apara boro, kwane kuman. La loch mo upenyo ni, upenyo ni, la fuany mabe, atim gina ngo wek alim kuwa mapetum. Yesu upenyo ni, pingo iluani abe, petie ngat mo mabe, kono luba keken, ingeo chik ni, peti mabo, pei neri, pei bet chaden megoba, wawor kimeni, ugamo ni, amago lok magidushu chake wa katino na, ka Yesu upenye chi, upenye ni, fudi weho lok achel, chat jomi dushu maitie kwede, mi lime ki luchan, chi ibibedo ki luak lonyo ma kikano piri ipolo, kadong ubin, kado ibin ishak lubu kwara, ento ka winyo lok man, ukumu, pieno no en lalonyo, uwasho ni, tek mada, bot lalonyo, me donyo ike paloban, pien bedo, pien bedo yot kikinaga me donyo iwang libira, karo lalonyo me donyo ike paloban.
1: Hallelujah. Many ni ginma Yesu Kristo obedo kanywako kachiel ka wubi mo malalonyo. Lok ma wubi ni obino penyo ke Yesu Kristo penyo ni ladit mandong anatim gina ngo. Wek anadonyi ke mi polo. Huh? Atim gina ngo wek adonyi ke mi polo. La peny mano ladit tika penyo ke Yesu Kristo ni pian la dite nou tie ki gen ma tek to twal li kwone, mi ka lok me lonyo, ka lok me lim, a tie ki lim. Ka lok me, me chik palo ba pa, amba ou gi ou duju, an te ka penyo Yeso Kristo ma wakke ma tek to twal, li ka e winyo la kuri la penye nini. Penyo ma chalo ngat ma te ka mieto challenging, ou nou me ngono gwake Yeso. Challenging donc leva chulung tek to twal so tika penyo la penye ni kun penyo ka wara ma wajo ni la dit anda tim gina ngo wa doni ke mi polo ti yet wani lok me chek me lokum lega lokum chek apa ngeu gi duju go gamo ni ha ala dit mono weng atim gini ni ama ho gi o da ma ama ye pida ngi da ma ho do ama donc ti tamano kan chi wati e don ke gina chiel keken. Wek don yini donyi ke mi polo. Anen gini ini ne ye gina guru chun loba. Pien ini ne ye gina ma wang loba te kome. Gin pal chun loba ke kome. A ye don ti la ka kenyu. Ma don ti mone tek to twal. Pien ka kwan no bae bole kwanon. Ka tieto lok pa loba itero. Ka ti mo jome mogo lok ma bejo ikin gang. I loko ma tera de da maluak don chingi. Jomi mo kanani etimo ma be reda ento don lok ma tek don udugule ka kany ma Yeso Kristo wadi ka wobeni ni yin mono e don ke gina chele ken wek de don ye ke mi polo ena yene chere che chat lo nyo niyo weng chi mi bot lo chan loro dut me lok ma doki lo kom mi yone pien pero pala lonyo ni uno tie chiel ke kanani lo ba goyo gumi kome ento en peye minu ne peye konyo joma gen giti pero peye minu ne miti utich pala ba peye konyo joma gen giti kadeno chane kin ping kun yeso kun lo ba waiti kom joma ker gipe lo ba waiti kom joma lo pero wang lo ba ti kom joma giti kadeno chane ne umyer ki gonyi ki pero ma gen giti yeni ki gonyo gini ni gonyo gi kun ene tiyo ni woki dano so uneo ni peo pala diti ma tek tutwal tiye lok me mi yune pien ka jami wengeo lok pa

0: lo bangeo yo mi wen ma doc lo com lega woro chincha biete gang lega ben chao que ne chiero timo yo mi ma bello doc tio tic ma terra de da eto lo tio ni umiera nu ko con yo mo kene ni we gen be go a ki kama ki ti ye ni ko pa pi yo ma ker gi pe pi wa mi ko be ka o pi yo ma gi ti ka deno chan kunyi ki gina ngola tien paloba ka dano gi ti ka toy ka ngiri ma yini nero jireni ni ke nero to ke nyo ma yini nero I nero ti ka wono ne ma yini nero kuni ti ki ker me konyo ne yi bene yo mi kin gang da ri ngenyo le ri nyero bene ni eru ni gina be kondongo twenye loga da Wang loba akemo palobati kom ngo joma chalo meno. So yin miere loke ichak konyo dano weri nong le tuju pil matek. Weri oke keme polo pien la bon konyo dano matika deno chan. Eno wero Yeso Kristo u loko loko mo ibuk pa matayo. Kuno poro diegi ki romi. Yesu wani ini ameng olukup abi poro kien diegi ki romi wawo. Abi poro giyo. Doke ni ameng olukup abi kwero joma pol. Abi wacho bo diegi ni ikare ma ana beri odiat noton yini kwer biyo kalima. Ikare ma ati ka deno chan yin pe bini mi utambora ikare ma kiti ka neka yin pe mi achama chamo ikare ma no ati ma buch ikwero bino kalima pitian loki enini anpangi ti jo ma kuokuo chalu diegi gibi penyoneni la dit An yini bino kalim ana yini beri wajara wene kido beru ka neka wene iberu ka wat monera wene jomini yini mai beru ka kwana ne beru ka timonera wene la dit an pedo nene do meni ni gin madano ki biloko ne eto Yesu wachi ni nenba ikare majireni ni moni chare ti wajate ikweru riero chimi minu mit mi konyo en Ikare, madao mwane mote kini, mati inget at kenyoni, mawi wade chweni, kwaro beru ka putu neba, yini kwero biru ka wumu wye waho. Ikare, malatien kit mwane ni, tika deno chan dok buru kech, dok kama miere ki konye pe, itiki kero mi konyo ne, yin pe konyo ba, en ara enu latien kichi. Petian loki enini, piyene kwero konyo enu ni ba, Doi bi bolo wane nero, gen mo berka ti me. Uno Yesu tika lok, ilok ma doki loko miyo ne. Miyo ne. Anyuti ngon lokop, uchungi loko miyo. Wang lo ba, tie iloke ma tek totwal, wan ma watika winyo radio. E nero ma tina mieta white bori, kuno yini ti la tela. Lo ba okwenyi, ukiri tela. Kuni ti wan kwa ma chel, kuni ti wan kwa ma rio, kuni ti mea, kuni ti wan kwa ma dek, kuni ti wan kwa ma beach, kuni ti MP. Lok ma tie ye tini, lo ba okwenyi, ukwenyi ki kindano, mano miera. Yini biti kienge kono ni, uno tiki bek madira da dani, yine bi miyo udoge bi konyo joma gitika deno chan, ibi chwalo duan gi, ibi gonyo gi ki yupi, ibi limo gino gen giti buch, ento yinong kubede chane, yo kameti yeri, ibi uyiri wako, didek konyo dano. Bible watini, ngat madek konyo dano, enbene peki bi konye, ngat machwine yom kamiyo ne, enbe loin matek. Eno wero lotela ma pol, gen giti ka failing, gen gi piti ka okama, gen gi miro, baje nero ma megi pichope, kirika gyo sheritela, piyane ka ogeo okuno, gidogo luworo, peki ye miune, peki ye konyo lochan, gidek dok ekut twin loba, piti an loke enini, loba bi wike yini bi berupe, peki bi konyi. Kawa miete wa bet naga naga. Kawa miete wa bet ma be. Wache ukonyo dana matiki mping. Wache ukonyo lutieno kij matiki mping. Wakwenye wa miu. eno weo kake mokane gitima be maloya chuli kake mokane gitima be maloya wan ma watini piene gen gimio wan wamaro jomi minono kawa winyo piere wario mi wamiaro poro eto pae ngeyo kamo aki ye gen gitika nongo gum ki bot loba piene ba loba mio bot ngat ma mio karo Konye ki gina ngo, bot lo ba no way konye pe, ka imi u bot ngat maling kereo, pi kobo bot dano. Piyane pe ka koi pika chupu mirene, pi tika weko en berke kuj, pi tiyan loki enu ni en pebi mi ugum. Enu weko, lobo pa muni, gitika, te gen gitie wan waloni, gen go loin. Doka wa neno mwono mwono kene kien ping, wa neno chenne, wa neno ni, gitiki mit, yada gen gitiki mit, piyani gen gikwanyo miyo. Dokbe, yada mok chadene, ka ngatu lego miyo. Eto keche lek, kagawa, keche lek achul la wori, keche lek del chul la wori, pao biye me miyo ne, pitian loki enu ni, chen, atwea enu ni, chatana yetika tuweru dano. Kae miro beru, kae miro beru, mi awo, ki kama unity yeri, chakwanyo me miune, chakonyo lopego, konji yomo ke ken mai ramo timone, peta mi mijo beru chene ke ken, mi iramo konyo la wori, ni woke tamai loga loga ke ken, yilu ngato mani hamalo, pe bit la woro, wai tam, kuni tiki yo, mai ramo kwanyo dano ki kama ti ye kuni tiki kero mi kwanyo ngato moni mi chwalo ne kama be ete miti yini kene bet ma be lo ba pe miyaro geno uweo yesu wati ni ini rame ngolo koba anpa bingi piyane kwero limaki mabuch dano maduong ti mabuch ikin gang dano ti mabuch mamiro tit mamigi matek me gonyo dano ki yuko lenuni Miro tit pa an matek me gonyo ngat enu ne ki yokol maka wan wabero ka neno neni dongo tokere kenyu yimbe ne ti yokol piene bi girata wero yesu lo obora ti awobini wani kwanye mi ikara ma yesu waje obora ti awobini chat lonyo ni oduju chi mi bot lo chan bible wachi waka malenga awobini ukejo chunye po beru yom lonyo na ati ukiteka Kerna tumiye, doga mi bot ngat malachan. Ma po perka timo gino mo. Wek ena ya ukonye kere, mene lok ma wan wa lok e kien gang. Mene lok ma wan wa lok o i community inu kama wan wa kuo ye. Mene jam mo wa bere wachune. Hana ya kwany, adeno chan ma da, atimo gino ka mene, ange gino mo lame. Weka wuchi nini enu ni pera o yetika yelo. So wa lok e, wan ma watieni kawa miro ni tujo pil. Wa loke wa aki kama watiye so bible wati wa kwan kong tich palo kwena piyariyo pideka bich kawa bich yaro kwana tich palo kwena piyariyo piyaradek wia bich bible wani gum teaching mamio Loyo ching magamo kwan gong
1: tich palo kwana piera rio piedek we bite kwana kman ikara dishu atiego nyutu botu ni peti utich mu matek machalo meno miero okay ni ikara dishu atiego nyutu botu ni atiego nyutu boru ni peti utich Matek, machalo meno, umiero wakony lugoro kun wapo ilokma luba lokma ruot ruorwa yesu mayam uwashani. Miyumot kerugum makaro agamo agama.
0: Amen. Wandong wawinyo gin malok pa luba wajo. Mene ni luba yoloko. Pe ana ya tika loko ne yotiano ni, pe ne ana teru gine ke kamo, ento yin Bible mati bori ni, chete titpalo kwena, chura piara rio, tienge piara dek wia beach, abe nwoye kwano ne, kwane koman. Ekare duchu, atiago nyuto botu ni, ati onyo to borwo ni pitiu tich matek machalo meno umiero wakonyo lugaro kun wapo lok parwat yeso mayamo wajo ni miyo mot kelo gum makaro gamo agama uwenye ukien malo banatika lokune Wani gin mapira tek umiara wan wakondo goro mona yoberu tik matek mano yini tika tirune umiara wakonyo lugoro joma gigoro kai wai ngato moni goro chao kene gore tame umiara kikonye ki yila dame kikonye ki tame weko duk mabe chao kene goro igubu mamege umiara ikonye yin maiti kenyuni mairamo beru kikero mekonyo wawego nyego kuberi Mini gina lo batika wacho. Chao kene goro. Ma chao kene perramo. Wa wanebe pe. Wa tiene bene perramo wat. Meno ni ti dulme goro. Lok palo ba wane omiyara wakonyo gi. Pian lok palo ba wajo ni. Mini ne ye lo mo kene. Gina lo mo kene go kwalo loke chon. Weko gen ki tika tich kwere. Ena ye lok palo ba wajo ni. Gum ti ching mamiyo. Loyo mango. Magama gama. Yin ngat may miyo itiki gum. Gum mo beti ko beryo ikum kuni kumeno. Gin mo ikan may biti yune. Peo bi gik ki yu ata. Piyan ka o gik ki yu ata. Nu ngato mani tika deno chan. Lo ba pe biye ni la tien ne mo ku den chan. Piyan yi tika konye. So piti ya loke yenu ni. Gino mo ki ken machi bi gutune gumbi beritie ye wege bit ki kero me konyo dano wege bit ki kero me mino ne ento kai beru ngat magama gama ke ken bible wani gumbi beru pere pien yini gamo pe miyo so pingo lo bago e gumikomi yin mai deki pingo lo bago e gumikomi pien yini deki Kai yini dek konyo dano. Lo pampe bo goye gum. Eto kai konyo dano. Bible waini gum bi beru tie. Dok gum ti ching mamiyo loyo magama gama. Ka wan pe wan yang loki enini. Pe wabi noli tujo pili kwawa. Ka wan pe wan yang loki enini. Pe wabi noli tujo pili ipajo mamekwa. Ka pe wan yang loki enini. Gum tie lok malo ba wayo. Lok ma Yesu Kristo wayo. Ni gum ti ching mamiyo. Petian loke enini. Lok me miyune. Tek tutwal dok guru chuin loba. Pian ke konyo loba. No, no yi loba. Tima yoma dada. No yi loba. Tima yoma dada. Waneno kong. Kitma. Miyune. Uwero ngat mama keru ne pe. Uberu ki keru ma tek tutwal. Maka wakwano. Luke. Madong pe wabi kwano watiyo weng. Luke mi achiel chwara para bero. Bible wajo ni. Unuti dato mo. Ilubu mo. Meni ni abi wajo ma story. Unuti dato mo. Ilubu mo. Maikara ma ilia. Ilia ulego. Ilia ulego ni. Kwa premier kuchwe. Pe mwaga ya dek kenojo chi kenyo pore lobo dago ni noti dato mo manoti kakota kora bible wane dago ni unudong chi ki moro mo pong ching ki ken ki moro mo manok duro chiar ka choko ritiu chawana ayeti ka chiaro wego abi royo loke enini aroya wek wabit ki kero me ruate me tich ki chawa mabe bible wani dagoni uno beru dato uno karma kiti mate adada lo ba lo robot elia wani elia chere chet bot dato moniti kuno eno bigwao in chiu chero elia chero e bot dato ni ibi kwano en wang bible le ti lokemia chiel chura apawi abero Bible wani Elisa lo ba lo kene shet bot datone no tie ka chokorito a mi adol stone ma chechek uno tika chokori to mi dwalo ma omo manok manu ti pong chieke ken ki ma omo matitiri wek dongi sham gen ki wore chi dongi ni to wo piyani kanunu jami ti matek ke ti matek adada garong pe yot gen ma mengi ma do dong ena yeno tiye men ni itim menu ni ki ken chi wek dong kuone dongo kwa wo piano do ramu chump in pe wang cha money ni keken chi bible wani lo ba lo ki lisa why chat bot that to enu ni e yo bi gwa ko yin mada chi kar mai lisa chiro u chu lo u no da to ni tika chokoritu chi wani dago ke che ke la pia mare ma dago ni tika wo chiro chi wa chi wo lo da ni da wa ke du kong ke che dwa la wa ko no be kong no a chure chi dago ni wani nan ba a peki gino mo e kane ora da donk mo mo ti chia ke ken ki mo mo ma titiri da te chakuri en wer da chere a cha cham chi da ngo ato mo da kwor ke nena gino mo pe da peki gino mo da cha ko ni ni ni yin nong la chore pe par pe danu meni meni no gen ma danu berka tamone chi la dit wa ni yin ko di cher chi tim ke ta waje kwere chike wani down e pianti agonya da umi umachunye yom wajoni kadi lo kumero chuna gya buberu yom ikom gyan ma ati kere matitirini ma omatitirini kadu lok ti kumero wano kitu dong wapi miyangen si dong wacham wek dong wa wato si bible wani karma down e uchero uchero chow udwale kwa nenuni ki mao yenuni kai kwano lok palo banki wajoni mao ki mao ni paidur u rem matwal paga wakeju karo dago ni kachel ke lisa joni gu kwo kinyu ni woke gin matitiri ma enu tikwere ma okwanyo chiu miyo bot la tipaloba ma okwanyo chiu miyo bot ilia piyane ilia no tite karma tek ilia no tie kipeo piyane ching tika rien gya chawa pe dago ni po peru la woro piyar kene eno we are wishing ni yin maiti kenyuni gin moge ken maiti kere matiri kony kingoto moni mati kangirini we inong litujo pil kape timo komeno pebi no litujo pili kuni kawa miete wa nong litujo pil kawa miete wa nong gin madong perem bible wani downi ikare mo timo kit eno ni mo ka shel ki moni pao miete rem ki otpa downi para ugwaro elisa ka shel ki were paga wa joni gen go pero kuo matwal ena ye gen malo ba tini kom kuo pangat mamio bedo komeno lo ba pepe we kirem ke gen moke ken gumbi bero tie I jome duchu gumbi bero tie e ket plan ni moke ken mai goyo moke ken pobi pobi ene lo ba ubi chungi ye dok eno waiti ye wani kamenu ni uchope kakare plan ni uchope kakare jona magiti kadeno chan gen gubu beru kikuch kibi konyo jona kibi konyo luaka kibi konyo latiana moni ni kibi konyo ngato moni chare so piere tek tutwal wan ma wati kenyu wayoyo malo la wachel michako konyo luwotwa michako kwanyo kamiune michako jolo joma ker gipe wat kunyo gi kama miete ni mnyer wakony bukpa gai wajuni abi miyo la bole ni bukpa gai wajuni wan waburi ori wa maleng waburu kama be eto wiwata timaraj pe wa par ye lok mo ke ken piane wa de konyo me ger ot pitian lok e ne ni o mi jo ma pol gen gi chomo pe gi yeng jo ma pol gen ge kere gi ruh ba pe ma o gi jo ma pol gi tiu chene gi pe ge je ba mo tuch lo ba tatika lok e lok kom ore no tika lok e lok kom wan pian bible wa wana yo wabiru atpa chwin maleng. Komwa yo biru atpa chwin maleng. Kei nen ngatu mwani. Tika chuka chana chana. Nulo bante wani kei nen ngatu mwani. Jireni ni mwani tika chana chana. Eto yin kiburi yini tima be. Pi tiyan loki yirune ma yini dek tiello. Pi tiyan loki yirune ma yini dek konyo neni. Uweko yini chamo mochara. Kire nong chene ma dit chalongo. Biru chale pire icha mautuch. Yane kara kara. gino moy kene roma chek o chom etem tumwane ni roma roma nu dok rach makaroni nu pecheo kire chom pe yeng so wahoyo malo mi konyo ot palo wahoyo malo mi konyo dul kom kristo wahoyo malo mi chako miune wekwa nongum gino malo baon loro ma wadyo ni kon tema ye wekon nen kapatimu Loka chile ken enye lok me miyone. Wai ko tema kong. Mene ye lok malo ba lo. Wai ni u tema. Wego nen. Ki teme ni woke miyone. Yin ke temi yu tiyano ni. A weti ne ke tem kong lo ba. Tem kong me chako tiru. Gin malo ba lo go bori yu tiyano ni. Wege nen ka ibi gakit me tikwede. Mene gin malo ba lo. Pichawa. Wega wajoni yin may winyu lok palo ba ni na matini ha mali chak tiru ne kano pe chak kano pe katimu ne dukchen bot lo ba dukchen bot yeso kristo kai wani yeso timakisa ni chake chengtin abe chak tinu gin mayini logo piana miete yin pe kwera wago ini na mengo loko kit may bi kwera poko kere romi kikin digi anta miete yin poko kikin romo Yini kena ye ramo dwaka, yini kena ye ramo jupa, ma en ngat ma ramo yupini, ma en ye ngat ma uloko kweni yu tiyano ni. Ena yo beru Yeso Kristo, ma en chwinye tiyene, dano pe miyaro beti pego, dano weng miyaro kubet ma roma roma, dano weng miyaro oke kwa ma petum, dok en ye pe yom, ka dano gito, ikon bal ma me gimano gen getika timone wani, ye no pe yom. So lok tiyene, wa loke, wa dugu, Kawa mier ni tujo pil. Wachago tinu. Gien ma chuin lo ba ye miero. Pe gien ma chuin wa ye miero. Foy matek lo ba minu gom.
2: Foy matek ya no. Paolo yo tiyano meni ano matini. Loke ni o loko loko ma pol ma bejo. Hukaro ma lupi ki kien ma lo ba piro kere chuin in. Kawa tiyano ka gamo chim ki wago. Paolo ke yo pechi kwan matayo. Chora ble ken mi yo ya nguen. Tiyano ka gamo chim ki wago. Yeno chochor. Tiyano meti wago ka kenye miero kwach melega. Iloko mech ki konyo lo chan. Gina chil maki dologo weng timata e chora bi chil. Kwan mera chil me chara yangwen keken. Pien pol le pol wane kin ganga kenyo kawa konyo lo chan. Loko doko mi loka boga gina konya jumo kene. Eni doko mi chiro kangwiri kinji. Lok me chichek.
0: Matayo chora bi chil tienge a chil mi yoke yangwen. Wani ugoke pe u nyut kit wu ma ati inyim dano ni wek gu nen wu. Ka u timu kumeno. Chipe ubinongo baka chichmo kibot wonwu matie polo. Tie kuman ka ikonyo la chan pe ikwatum machalo lu gopa mogo gitimo ikachoke ki iyogu ni wek dano upaki. Ada wajo botu ni dong utiego gamo baka chichwago ento in ka imiu kony bot la chan Pe iwek chi malacham unge gin ma chi malachuch timo. Wek imi kony bot lachan imung ento woro maneni imung bimi bagashich.
2: Amen. Inota bero abichela boro, nota deka abichela bera boro, nota nyo nota bera nguena bicha reya, nguena deka bora bora, bu nguen wakagam kwait melega kitung bot yene nula njwedio. Kawatika konyo jomatiki pero, pedo homiro waneno beru mitor kwato tom borlo wadwe mokene. Rapa ifemeleo?
3: Hello.
2: Afoye ba?
3: Afoye ba?
2: Amen.
3: Kato ipa dada ngasi.
2: Afoye.
3: Ami kala pa akara lega, ano tikiwa tatari ito.
2: Man gani?
3: Ini Patrick.
2: Afoye Patrick, wabi chunga chel kiri. Okay. Radio Rapa FM? Rapa ifemeleo?
4: Hello.
2: Afoye ba? Anga Peter?
4: Oto leta kar chol ti biru jon.
2: Ajfo e ngati akoto.
4: Tika winyo kimo mweru ya mwara tor ko. Adaga na patu lektera.
2: Wabi chung ka chel kiri lega. Radio Rapa FM.
5: Hello.
2: Afo e ba?
5: Afo e ma mane komagum ko bolo kome.
2: Afo e komagum ko bolo kome.
5: Amera no lektera remo ti kora ti remo.
2: Foye, wabi chung kiri lega ba?
5: Foye, mtek.
2: Radio Rapa FM?
6: Hello, hello.
2: Ako ay ba?
6: Opo yo.
2: Amen.
6: Yan na kukiri John Smart.
2: Afo ay John Smart, ati ko na?
6: Ati ay gara-gara sabko.
2: Gara-gara.
6: Lagi lakpat ba nukulay? Ako ay saan na ba?

0: cukulujo ngede yo pero yo so tier wen iye yo so kare bona tim ko ringo bet bale wije go me cha no bor ne do tie ko beda go baje to ye gwen so bor ta be kwanyo man my school fees man ne cha le je pa chi ma cham ma tu cham da kor ngo ge cukul man ma ne tu mor ne cha ka u po pe churu mo no riat bil me riat dan lo tie me tu chen me ren Menya poi no ni don ni chena me perro mi wa welo silipa ma roga tieni ni won chena me bere tiu chena pidwe ma bere tiu picha bere yolo ke jaw ne pe yot kere biachara ka so chao ke nei rone nga ni wa jene chara balo chena bala do ko nan ko ngiri chena timi ngo I pe ngo pa ha me dan tia be ye visible mouth ba ko ke ni ne na ma ti gangi be do ke mo ke ne ma pat ki ma ti gangi be tie ma no mi ro pe gi so jaw ne pe yot le videre wangar ma wani latin maro pole marbe latin mala chan ene yo bero first born wono ki family so wang kieni pole ki kero wanga yede kome ni jemi wang kwa chao ngi yoen si kwa nukon kao penyu kwa pero me yuwa gimo ni wahaga munu bonus buri la nota bira ngwana beach arika ngwana daga bora bora pungwenda nawe chibarioni itiu kere yutio numene tini wahaga munu request buri rap FM yes apo itie Iti loka garo upia pemo. Upia pemo. Upia penen ya. Kaya kore ting la nyong ni goya chim ka nye char ko da. Kwa kwa wano tembe upia wane keri. Kape mi ya chene ta pepe gar request. Ha ha ha ha. We bere.
1: Ini ya kong kagwara ma ke bon mixola.
0: Kagwara. Eh
1: ba.
0: Ngar mo tia bangu kire tia bangu gore ke.
1: Kagwara ingi ya ngere.
0: Kagwara mi ngom. By the way.